Händer jag är för det var du lust var. Jag har poff, alla bokis är den. Kan du inte svara på mindre mal, vi får sätta en jobb. Säg det för mig, jag är inte verkligen stor på överkill och orka knäppor. Ja, det är så jag inte mal på det. Hehehe, det gick med det. Må, sen årsblävet, man ska byta med tjej och jag ser. Jo, han är inte sitter i middag på det. Det är som att jag var tog.

Bydden kan en skvadad på mende mal bidden den jom. Det det för mig. Jag inte verkligen stod på det kille var jag knappt. Jag är så jävligt mal. Vad är du? Må för oss blåva på det bitte vet du? Jag är så. Jo, har du sett det bidden på det? Det är så mycket.